0: Joyeux Noël.
1: Клара Христюгіна.
2: Бон Натале.
3: С Новым годом.
4: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.